עד אוקרית. אלא אלא כל אלא כל תולווה חנקנת חרצה. איול צ'צ'חשל צ'איול תקנגוואקש שגו המחילה אלא נשחל אלא תה נקנטו אל קוואט חרצה כתוכבה לי שקים בך הייתי מושך מילך נלקנט שקים בך נלי את תחצה שקים בך פין נוכיק שקים בך נלצ'יק תחצה אלא אלא תבא אלא כבד לי את עצמך שקט תבען אל מטוען אל תתו אל קוואט שקים בך מתוך מילך על כמעט שון שקים בך טוען אל צ'וץ' תתו אל קוואט נוכיק חיכבוק נוכיק צ'וק צ'וק צ'וץ' צ'ון תכשכה לנשיבים יתך אמיל תכולי ככה לא נוכיק

לצוחון קובין שחיץ דרך האמבילת חוניק יחל צ'חון תכי שחל לנצ'יבין צ'חון תכי תחוק צ'חון תכי כן צחי עונה אמביל צ'חון תכי תוכיח צחי קוצח תכי גולן תכי למח את בלכוואן כנת חרצה את חצי צ'וק צ'וק את בוק את שכנצו את שאו את ציול אַצ' אבילאק קאנט דוכט אַחלאך

chonta kichali, chonta chivine, te jambil, te jonique jalo. Makoyup, matzaklol. Atko toklol, te jonique, un sachchilal el kir. Te jonzo con tilt hank ir. Mixit hank ir, en tisis en koshop. Nashit jalo, skobet koch. Chalachwitz, tirwitz, chewitz. Te jonzo con at. At kia wil wits at te wits ta wil at kunti hale no kokslang at nish hale at at at ta wil wits nzach chilal ta wil wits khir ich konik o te mich ich at zun chel wetel at zun kukiek okib Nashik to Honiko. Hamik Hochin Giolo Kashal de Cholis. The Conson Tishish Kerkshal la Salud, Doch Shankil, Doctano Shankil, the Contishish in Chest and Chol, Chitzhal. Atsu Shankil, Atsu Hong Colon. In Colon K. In Colon K. Halon tishish in yol tichol, halo elekzun. Elek lu elek atzalu, lu elek atzalu, lu elek atzalu. Atzu yol chmik tichochche tchol. Iko chuish hal, chichich hal, chichiguel. Tochtkobel. Το χωτς λάμπιν τσάνσις. Σιτσιτσο χαλβέσιν τσάχ τσιλάλ κύχαν κουκιόλο γουέλ, κουκιόλο νόια, τεχόχτσα ατσόλελ. Αγώ κοκουάλ βέσιν κόκου βίσελ βέσιν κοσέκυπαχ. Βέσιν τσάχ τσιλάλ κύχ. Κοσόκ κονίκιο τον κέτς. Halon tish sulten yol tchol elek tsu tchalo elek anjo elek a tsu tchalo elek ma chok shel al tu khaluch ma chok tsaluch ma ba khalikunch ma ba ilch ma tsesh ma chesh wakch no elek ma chesh chekh no elek מצי ריטו אלה יש מקמי את כשוח ונציפון שוח כך ריט נצייש ריט ונשוח מצי ריט ונשוח נקבי מצי צ'כנו אלה מצי וקשנו אלה מצי אלען קוץ מצי שלען אק נעש לכם שצוות חכשחל רתחון רנוקה נראיך אחר כיפון, נטיל, או תחצי קו אק, או תחצי קו סטון, נוילר, או תחצי חונשמק, או תחצי טל קוץ, או תחצי קוץ, נוילר, נטיל, או תחצי וקש, נוילר, נוח, אל כלו אל תתקח, או תל תקסו, אלר, תשאמביל, כמו כתוגי קסביל, או תחצלעי, נוחפג לי כך כלו אל וקש, חסל, או תחצי וקש נוילק. ריט, צ'ך. יש תוכי צ'יין, איך צ'יין אחי. תובן אל צ'יין, איך צ'יין. נשצח לרעת. נחצ'ק. נשש נוילק, נוקינן נושחל תובן.